Asnuki tushi ayer aser partelok achanga tanasong imyanong ken palala tembang ashigo tanabupanong tiamren chameria tembakken angashitsa.

Asnuki kanatner mi pinla aser chubatsa chamer changa kanatun banga chigu anamanani kanatner akokla aser achungla na changa kanatun ba asnuki angati.